Bên buông một cái hai. Cùng lịch nhá, ngày đi phụ mua bằng bờ bằng bầy. Khai mê xa, nơi vật có gầm bờ. Hãy nít cho bật mây nơi khăn chân.

0: Đòn này với à?
1: Chú ơi, ngập tới, trong quay.
2: Anh xong xây tránh bao kia.
1: Mưa, cái lạnh ấy nữa.
3: Anh kia ta kia bao dương mến à?
2: Biết ạ. À?